0: Plavi orkestar od rođendana do rođendana, u nadaljevanju pa ajda pušaver.
1: Tudi će se već ne vidiva, nebo mi žal.
0: Tole sledi če slabe tri minute, ostanimo skupaj, veliko dobre glasbe, veliko dobrega počutja in tudi odlična kava. Dobro jutro, 7:15.
2: Dobro.

0: Центр цели. Усе найбольше.
1: Че донос не разумеш денарја? Бо некдо друг живе од твојга дела.
2: Мирно, уреди.
3: Морган Хаузел разложи како се тему изогнеш.
2: Психологија денарја.
3: 19. октобар, Тиволи. Карте, eventim.si.
4: Минус 4 килограми у 2 тиднях, полета кухарица, хормони срече, мода во оранжни хотенки, тренинг за изгуба мащобе, на свети за здравје очи и идеја за непозабни излете. Усе то и ше веч у нови штевилки ваше најлюбше женске ревије Лиза Маја, ки та тидам прихаја у прилого Лепа и Здрава.
5: Лиза Маја усак торек, туди у комплету с ревио Јана.
6: Радио Велиње.

priznajem da me je pogodila. Amorova zlatna strelica, tvoje lice

ko ima čvrsti zagrljaj. Odavno ne, ne pušta me lako, ti si razlog, znaj.

0: tvojem srcu no potpis, resnico zakrivaš, ne govoriš.
1: Radio Velenje.